0: mwale akufuna kondo otandawe
1: kamizola vintu oito wa Costa Sol alikushoka alikushoka kamizola vintu oito na pombo vinti Evans ashoka na pombo Karim ashoka Karim na Evans wapita mbani wapita ni Celso wapita Celso ndiye winango mwe wapita sabano papa ni Sermon kamizola 14 doji na 14 ndio mwe wapita ku Costa Sol kwa Romano Zeferino Mantega Horacio Gonçalves apana ngarumbana lekantone shingari breka kuna Armando pa Pariza apana ngarumbana anai kushinja hii Costa do Sol zimwezi ndiko kure watani kuna Horacio Gonçalves asalambozi kuti amarize kushinja zodzi ndiko kure watani
0: zimwe alikuona shingari ukarambonga ya peruka ndipo pamwe nkufuna kuti aone afunge mikondo yense yomwe kupita naye shingari kuti akwanise kuwafungira kuti amwe areke kuenda kutsogola kuona kuti pakuona ndime yakuyamba iyi shingari kabonera kwekwene apambo ikhalanga ya peruka omwe nkufuna kuti agwanjirire awa kuti vinango yondokhale mpira ubodzi ayayi vinango amfuna kutimizira kutakale
1: apa iyombo shingari yashinjakala mbwana awiri woka isa yautimizira kushinjambo dzodzi ndikokulora ni Costa Sol yashinjakala alumbwana anayi shingare alumbwana awiri dzodzi dzani
0: dzimwedzi dzingaenderana na ule omwe ni mpunzisi ambaona kula kuti ino anadzifuna nditimizire utsogolo ayayi ndifunge shingare alinkuona ingairi bwino dzimba alatidza pomwe wale wanthu omwe ali pa banko pa sikulente wale kuti ungakwanise kuchosa vinango ngadzachose munthu wabwino kuchikha munthu omwe angabweretse fadya kwerekwene ndipopa umweyi makasari akuona dzikali bwino nikumbuka tenepa
1: ine ndikhalalewa kuti alumbukana awiri koma alumbukana atatu omwe yashinja shingari waphata armando mulumbukana pabvaliza wa Costa do Sol akadashedwa nalo bola pomwe tina mphindi 32 minutos lekantone walera ngonda kuna kuthambwera 25 de setembro walera ngonda kuna thimu la shingari lasoka kunja bola achosa malumbukana wa Costa do Sol atatuse malumbukana wa thimu la shingari ali kumwe kombani uyu ni Isa atusa kale kuna Benjamin atenga Costa do Sol akulumiza kufika mulumbukana wa shingari ndiye nanepo bola lakaima manja mwa Alberto omwe apita pankhankha ya Ananiya pabvaliza lero linoli pano pa bola tingandikuone renda kuna Di Maria wa thimu la shingari abweza mbuyo kuna Inocencio apereka kunayani kuna kapitan Osvaldo ni shingari tetete yomwe ina bola pano pa tingandikuone bola renda kuna Filton apereka kuna Inocencio ni shingari tetete Inocencio alikushe Inocencio akadaima Inocencio apereka kuna Arioni apereka kuna yani apereka kuna Di Maria koma alikula kuti bola likhadashoka kunja Onesio cho ni Costa do Sol yomwe inampata wakuti thusirane ili bola
2: bankhondi ya Costa do Sol ane wali kuwina pina chiteo kaonseni pakufuna kudya ndzidzi kupyapitiriza na kuwina tepa thangwe ankhondi ya shingari ali kuperuka nunga madzi ya mphizo aponywa mpira dimanansolo mbata bankhondi ya shingari akuti wenapo ndoti mmendo mwane mwankhondi ya Costa do Sol abulusa pambuto kugosa mpira uli chidzuludzulu wa dimanansolo akhali ani papo akhali ya madhumbwe nyababayika awina mpira pankhondi ya shingari ankhondi ya shingari bwerera ndi uli pang'ono aumenya mpira uli chinya wayendera ti kutsogolo tinati tione mbwane uku agwa ikhanene mbwenyete alamusa abusa mpira pambuto ya kugosa khali chiku ndiyada usa mpira kunja aulokota mankhondi ya shingari mbwenye nyakulamusa bandera nyakuza pipu wachitatu alonga kuti nkhabe bwerera nduli pang'ono mulipire kuti pimpu pichito mwakutoweza ntemu nipide chiteo awina mbani kwenye shingare akumbatira khalizwa wabondi kumbatira ndate pereka Osvaldo abweza nduli pang'ono afuna kuphata ngote ntunu kwenye pia chumwenika mpira unu mpira atu nseza kati na tawapando eshe kwenye shingare nakupangani kuti pizuche ya chumiri kwenye shingare alikuperuka nunga mazi mpiso alikuchita umu na muhuri hatai pipimbu nipipia usende mbozi apondwa mpale usho dapeta njinjinu ceremony ndi adapondwa na ipyo nyakuliza pitu waona inepano ndao nambu kwa nifilisiano tongo waona uzende ule chita pale hao
1: izombo kuna marini koma zaendela kubozi pakona kuti alikuwina afuna kuti kuwina kwa oku kutengenthawe avireka kartamu amarelo kuna Inocencio
2: apita mwa uzende amponda mzache mwachimwemu akadaimira dzororo wendi pana nchunu sudusu na mfere ule unagawa tando ya 25 de setembro aliduzi na mpira ushumbani papo ndingati tuoni ndi siganyinyu ndi aliduzi kuti amenye tinchuluso mkono wa maji unonga mnamenye wa musa nkono wapanga mzaki pezene duzo amenye mpira uliti zuru zuru ojwaldo pima na zuru wabusa kwa mbuto kukosa mpale ya ngoje shindani nosenzo amenye anumbira kumzera kati na kati kuna mpale ya wiri ya wiri ya wiri ya wiri asile mkute zuru abinyana au pandiri na mpira pepininji pale mwenye pa sanzako iwe anboseni tukupangani kuti lero kuna chondo cha mpira munu mchando zingu tisote mbonu ni mpira kuka kunja anata ponye na manja angonja shingale ndio anakuna kuponye na manja mpira kuka kunja kumkono adere nunga muna menyeo hawa ati angonja shingale ati pangize cha muna chao alikufeza duzi mbani papo alikerela kuti mzacha za ponye kanga kakuna kuti aponye na mangu tikuka kama danje kuno ya pila kwenye chinchino pizu shi ya chumiri ati imbalansola akali chiku chiku asukumiwa pangono nanji mbozi wa shingale akada tamuna mwendo mpaka duzi duzi na kutu ya chiku na hibi na kuliza bifu mwako ni kutulusu teneba wanati ausose mbani ndi Armando mpale wapakonga ya kosha tsoro mwakukonda kule mbuka utikitiza mbuto utironye pira pambuto wache kutakwa nise kusosa Armando gerira nduli matanyi mangasi matatu manai mashana matandatu amenya na mwendo wache wa tere mpira ulichisuruzuru adima na nsoro wakariani mbapo mwenigesero wa chiwiri uya dapita kwenye chinchino ndi felto kwenye tikule agumarani mbapo agumarani sato mwakupandirira wakusa mpira kuti wende tikunja na ipa na atakonye na manja mbangonde ya kosha tsoro tukuona kuti huyu ndi mfundisi wa ngonde kosha tsoro ali dzololo dzololo pa kuzipeneti na nzache nyakuona pia ungumi wa anyakubambira kosha tsoro na ipe alikwenda mwakonda ati kulembuka ndi siganinyu kuti aponye na manja ulokota mpira siganinyu apangwa kuti aponye aponye siganinyu asaka kunani papo ule kunaneso ndi brasoni mbwenye si agwa pansi nkhabe akhali seso seso momwe agwa pansi mpira wabuka kunja haipyo pana nchunusu nchunusu kuli nondi nchunusu ndi ninzu kanonga mpira wabuka kunja pale nyakula musa bandera alikuchezerana kulasira na mafala mwenye ti ndi nchunusu tangwe mboza pata nchunu mzache mpata kupapansi na ita chemeru ati ni mpali uchu mrengetere wa chisere kutuwa kanise kumenye nchunusu jomonde jomkinde jipende chulo ngetepo jomkinde unoni pinde jikonde bonde apatile nchunu saka nzache alanganisa mwadidi mweni kutuwa kanise kukamuna mpira akupanga nzache sasa nyikani bonde umenye mpira uliji zuru zuru alpepo purumusa shindare ingeta kala goro ya chuiri ya ngonja kosha tsoro nanja pari awa akada umenye mwadidi mwenu mpanya alberto akwanisa kuunungina mpira akari shua bonde kwa bonde apereka kuna madua kweza nduri pakona usala kuna nzache mkoro wa madu kutamenye kukogoro nkati tuma chandu wao zimuna iu chiteote akari ya madu amadua chinjansa nabusa mhimba kati na kati pere kati mbimba ya mkono wa tere kule kunani kuna mpale lepire kwenye nchino neso vibrasoni kweza nduri tangu kusagoro njiro za mara kufungwa alikuenda au kampira mbango nje shingale
3: inde asenga pensha mipola lekantone shingale asenzeka kuipa shamboko alikulewa kuti nikanto ya timu la shingale mbale ya boko la mazere
2: uzende shamboko kachuwiri keika kuchita uzende
3: na shamboko mzamala baribe basa
2: nganchingano nshamboko kono nganchingano
3: rekantone hapa bola lizi limenyedwe na benja munumkana kwa timu la shingale atsitikiza kale pambuto pakumenyena kanto pomwe tili kulewa pano tina mphindi makumi atatu na zithemba 39 minutes benjamin alimenya bola lili mzauru lapitire paparisa akocha lumkana wa kosha tsoro koma wakufuliza pitu aliwa kuti amalizira kugudza ni munumkana kwa timu la shingale ndipopa bola lasoka kunja alikoshedwa armando alikota kale bola alikoshedwa kutsitikiza zasala mphindi standhatu zoka zasala mphindi standhatu kuti tifike pa mphindi makumana ena zishanu lekantone la menyedwa kale bola lili mzauru akocha mbani kapitan Osvaldo wa timu la shingale atawira alumkana wa kosha tsoro panopa bola lenda kuna shingale lekantone achosa alumkana wa kosha tsoro Ipolito Simeki omwe ni mpfundisi wa chiri wa timu la shingale akalokota bola apereka kale kuna alumkana washi lekantone shingale panopa bola lashoka kunja zaipira shingale zichikomera kosha tsoro paeromao zeferino manteka nthawe zaenda zasala mphindi zishanu zokha walera ngonda kuna timu la shingale golera mangwana zintitere paipa shingale iti dzagumane na wene jindao africa adrese na pombo palanisi ya kumpadwe
0: pamwepa dzanestadi pakuona kuti Shingale yatadzira yokha si kuti paoneka mbodzinango dzakusita yatakutadzira yokha makamaka shamboko uyenderero watadzira tsakupasamanyazi iri dzagumane na matimu yamweyo muprovinsi yatumwe mokamoka ansi yakukwira ndeke aniisuwa ndeke
3: tingareve kuti Shingalei kutepa kumweku kuteta kumweku nethambo la kushoka kwa Angelo Kantoro omwe ari ku Arabia Saudita nsiku zino
0: dzimwetu tikurata nepo pakuona kuti pomwe kana Angelo Kantoro tikatikati dzimwe dzisi kuti iye kana abale acho omada soka vale thangwe wense akhali kuno ombo wense asokambo dzakhala mitsozi kuna Shingale
3: tiri kubva kuti mukadzera mtushivheve ferroviario yakubhera iri kusosotiwa na Apepe ndiye dzimtenere paipa Apepe ankhala kampiya ugolino
0: zona centro ya karaninga ya mana kucholiwa mabondo na wakusuri kumaputu kita za kumaputu za bwera zona centro za bwera zatenga mboko
3: onezi jo bola rinakosta tso
2: bapali akosha tso lali kwenda pangono pangono uye sefa so, nabida kwenye chinchino mwengesoro wa chwiri akusungulira na wasaka kuna nzache mwengesoro wa chikumula china itingate toni bani sermon sermon ya bweza nduri pangono mwenye mpira wabuka kunja nata ponye na manja pangono ya akosha tso ndi mhindi za kumalisa mhindi za kumalisa chene patinate toni mhenje pina kuna chita Shingale ndoto za kupitiliza mumapika makuru ama sentura mpira kubwa na miendo nkati mwazikono sa kemana wa sambola ndoto zezi leo za drongonda zina drongonda nditangwa kuti Shingale alikuchitoto Shingale basa njakuruza basa njakumenyiwa tenepa tulikuona kuti nkati mwamapindi mangasi uzama anati apite nkati mwansoko shuwa kosha tsol tenepa mpira wabuka kunja anati hapo nipo mtu na manja mbani mbabo zibodze ya bangkondi ya kosha tsol fika ninyo aulokota mpira alunga kuti asafura piti sani anati apite ndiye mpado shu usama kukundi ya kosha tsol anafuna buruka mbani kuchima alikuburuka babonde mpinde ulikuburuka shuambonde alikuburuka pita tini usama tinati tuone mpiaji pina puna chita pia unsene pia urasa kumisalwa ya sofuna kuti pariache achinize na kuchoma ndo inango ya chwiri teso kuzungulira nao mpira urekerela parangu anati abuse kunja alikubaba isana teso kukanirana ndia pari awina mpira mbangonde ya kosha tol haga kuzungulira nao akune isana siga ninyu kulikuta pari atatu anai kodi pepi ninji kani pina chitema parena awina mpira mbangonde ya kosha tol nguyu mpala lepele kwenye chinchino wa dizoni ndiye chao menyelena mpira nao mpira wameyambani babu wakari mparoshu Alberto mpala watakonga aulekelena mpira alika kunani babu kuna wangkodi ya kosha solo mwenye mpira wa indirato manja mwa Alberto Alberto mwakonda kule mbuka tapreka kunani kuna Inocencio Inocencio amenye kusokola numba nzera kati na kati kule katana kutia jime na solo ya kimonyika mpira wabuka kunja mpira nati aponye na manja mwa wangkodi ya kosha solo kumkono wa wazere nunga muna menyeo nje pizzo shu ya chui ili anewa pereka nkodoro kumadokera zuwa mpala ngana ati mushiteshi ya sefiemi muna mzinda wa matizi mpilo chizuzuru ajima na soro mba nkondi ya kocha soro wenda panjimanzi ya nkondi ya Shingale kuzungulira nao abuza kukono umadio alipenda nao kusokoro mpore mpore tinati tuone vya jipina kune uchita amaduwa kwa nakule mbuka ajima na soro mpira abuza amaduwa ukamuna mpira akusaka kurani mpapo mkusaka kuna nzache kule ndi mndiani ngati tuone diserinyu kwenye vya jimanika ya komena Shingale tangu ya babaika menye mpira wa pensuka chizuzuru na hivyo mpira unatio tikitizu kuti Armando wa usose tironge Alberto Alberto wa usose huku kuna Alberto huku kuna Armando ma Armando na Alberto ndi wa chalipa konga Alberto ndi wapa konga wa ngonde Shingale Armando ndi wapa konga wa ngonde kocha tulu awadi mana soru wa ngonde Shingale awe kerera mwenye tikuri hawa tamanga na kufika ni chiku chiku mwa kwenda kule mbuka adima kutogoro mwenye ngonde Shingale awina mpira mpira uchi zuru zuru aluku kanirana pale akarisi ganinyu mwakonda kule mbuka awina mpira ndi ceremony ceremony ajima kusogolo akasaka pereka kuna sesu mbeji pechi manika awlekerera mpira kunani kuna uyu ni Inocencio Inocencio pereka kunani apereka kuna Alberto Alberto amenya kusogolo mbeji atamanga na kufika mbapari ya wakosha to naipe wabuka mpira kunja pepi ninchi kani ati mpira wabuka kunja mbeji pakubalisira kumenya akari wakosha to kani
3: alioni ndi ya senzeka kwizo
2: alioni ndi ya tamangana kukia mpira na ipyo anati ya ponye na manja mbangonde ya kosha tol ni mapindi mangasi pa mapindi makuma naina manaina mangwera mwerache tinati tuoni mhendi pina funa chita uyu Osman Barbosa na timizira mapindi mangasi kuli kuona kwa kumbu Feliciano Diogo mapindi mangasi na funa timizira
3: ndiri kuona mhindi zinai ayai zishanu kati mhindi pangono pitango ati aratize zishanu izu Wana ndafumira.
2: Iwe unakalanganga, unakalanganga. Unatoma kukumira kuti ukonze. Mbindi zishanu za timizirwa kuti atare apitilize kubampira. Nanjeti Osman Barbosa alikupedzerwa na Isabel Diapre uno ndi asesora ngoti komiwa chikonde, komiwa chikonde. Akomiwa chikonde na mpari ushu mulengesero wa chitatu wa nkhondo ya Osama ndiye chadakwanisa kukomandzachi chikondi mbodzi wa nkhondo ya Shingale naipyo apasa kadi ya mtundu wa safarao kuti atsuke nsoro ndi nchunuso moyo atiwe senza kutali nanje azafuna kumenya mpira pindi za kumalisa ausosa mpira mba nkhondo ya Shingale busa nkono wa dzere kwendesa nkono wa madyo ndipo pina chiteo mpole mpole azafuna kuti azedzere duzi akupeza duzi nawo atakiye wakutoma kiyo uchiwiri mbwanyazi mana soro kabusa pambuto kugoswa akali neli mokonda kudembuka awile mpira mbane bangondi ya Shingale uyu ndi Serbon alikunzenzema nawo mpira kunkono wawo wadzere abwerera nduli pang'ono thangwingira kutsogolo zamana kufungwa bangondi ya kosha sol ane wali kuwina apereka kunane kuna Amadu Amadu mwanatakwakale mapikati nkati mwansoka wa udesi agwamba pondo munzinda wa bera mu ferro vera bera mpole mpole apereka Nelson Di Grossoni anayikwendana kutsogolo anatoka mule njira zamala kufungwa menya mpira wa pensuka vyakomera nkhondo ya Shingale Feliciano Diogo
3: inde onezi wa jo babodzi na beferi wa radio Mosambiki Nelson Di Frasoni amara kujesa amara kutsukuruza bzense koma achita kubakadikira kubakatenga nthawe kutoma bakakumbuka kuti anchita tani koma akwiza nzauru bola leka ntone Shingale koma wapata Armando Babariza wapata Armando Babariza komwe zasala mhindi zitatu zoka zasala mhindi zitatu kuti umare uyu mpikisano wa mpira walera ngonda maoreano kuna timu la Shingale ya sosoti wa Shingale wapata Alberto Babariza pa timu la Shingale Alberto apereka kale mukakurumize kuna kapitan Osvaldo Osvaldo ari kuchedwa Osvaldo apereka kuna Isa Isa analobora Isa lekantone chakula kuendesa kutsogolo ari kumweko Shamboko Shamboko apereka kuna Di Maria Di Maria Di Maria Babariza wakwiza nzauru akwiza nzauru anumbukana wa timu la Shingale lakalokotewa kale mbola lisiperekedwa kale kuna Armando Armando ari kubanyoka Armando ari kuchedwa Armando akutoma kumwa madzi ndiye natenepo mkati mamphindi pang'ono lekantone wakufuriza pito ari kuwerenga ari kumenya bola Armando mwakakulumize amenya kale lili nzauru mbani omwe ankocha akocha ni uyu Inocencio wa timu la Shingale chosa chiku mushanga adzayira pomwe Inocencio ndiye natenepo asanduka pipipi ekeka banoka bola lina anumbwana wa timu la Shingale agwesedwa akwesedwa Isa inaendaona na pomba ufuriza pitu au namba pomwe ndipopa alikula kuti bola liperekedwe kuna timu lomwe dabala za upala za ntundu wa safarau za salampindi ziwiri zoka za salampindi ziwiri zoka Shingale nkhuso sotiwa pomwe kumwekwa bveseri wa radio Mosambiki kumaputu idafumbuliwa kale pakutsoresedwa mpira ubodzi lero ili kuluza pomwe pakutsoresedwa mpira ubodzi na imwe Costa do Sol la soka kunja bora achosa mbalumbukana wa Costa do Sol akatsusirane mbalumbukana wa timu la Shingale lekantone Shingale panopa bora lina uyu mweni Arion koma la soka kunja onezio jo liti liperekedwe bora kuna Costa do Sol ni mphindi zakumalisa pepi mbiri kupangiza pakwecha kuti nkhabe lero pano pia chimwanika nkhondo ya Shingale ali kutchibulwa anati aluze basi yasalira ni mphindi bodzi na mambwerambwera ache ati manasoro mbawa nkhondo ya kosha tsolo apereka timpira kunani akhali Inocencio apereka mpira kuna mpalo usa Alberto pepi ninji zenda moyoyoyo mphole mphole Inocencio ndiye chawina mpira mmenya mpira na mwendo wake wa macho ono mpira apenzera kati na kati na kawa thando yeshe apereka kunani papo mlengesero wa chikhumi na chinayi andiye akuzungulira nawo akuzungulira nawo khali Shamboko Shamboko mphale uyu akhali nawo mpata lero kuti achoo membo ndo ziwiri mbwenye pindi pya chimwanika ali kuenda nawo mba nkhondo ya Shingale kuzungulira nawo babayika pang'ono basi ali kubabayika ndipo pine chiteo atamangana kufika ndiyani Amadu ndiye atamangana kufika mbwenye nyekuliza pitu ati pasafunika kuti pereke ti mpira kunani kuna nkhondo ya Shingale thangwe atamangana kumenya mpira ndiye Amadu mba ubusa kunja ati manansoro mba nkhondo ya Shingale mbwenye ukwandilira pondo awina ndi chiku chiku makwenda kudembuka amenya mpira na mwendo wacho madi mpira wabuka kunja enyi mfundisi wa chiwiri wa nkhondo ya Shingale anzenzema kuchaka ulokote mpira thangwe yasala ni mbindi kodzi peni tironge yasali ende mambwera mbera kuti mapika wafike kumapeto amenywa mbodzi wa nkhondo ya mkosha tsolo
2: anya kuuliza pikolongo kuti pananga wakayu ibe mbalbertu menya mpira ndipi pili chiche amenya mpira apira kari mapindi mashano kada chimiziro pika kumateko mkati mga mpanango mizizi pangono basi nikona kuti uyu ndi Paulinho Duramo alangana chichi nchini achi wanzero kawiri kuti panango anata longa pia kwana hege tris ndipi pili chiche Paulinho Duramo atipia kwana munamwe pia kwana Gosha tsoro mpira bozi anachiruwa chimuti shingale iso ya ngombe intu janese rati
0: aa jimwete janese janese adi mezi omwe kabza na kutari ya ziku janese koma shingale ya sinteka yoka siku di nyakufuli za birumbo ashita jinsu cha uzende palibe zata kunesa kunesa mezi uninga vomo jumba kara jikunesela msiku zente jimwete jomo janese shingale njima ibasi timba maradiri ii nizo timba shirika karangata zero yora kare za
2: Muntu nyakuduwala matenda ntima lero pano anaferuka lero
0: ma sono amfesuka lini lero pakuona kuti iya zereza kale sopa kuyamba yamba pale ndipo azinji likakhala na mabiriti manja kumbamweratu koma lero nsakuti tazerowera kale nchinthu dzakuti tikatemba kale tense kuti dzingadamala mwada umweni
2: takuti pikulu mbuya tipange nyimbo kodi mwapiona tani
4: masinze kuyamkira tayaona bwino chiki ya lirulino kumauro kuno kuno kutamula 25 de setembro chingale ya chichila sabino mpira yondo soni choka lirumbo dasi mwa ilibia ulinga kwa nisi kucholesa mpira gole la mangwana lino sote na shikuvie uli shingale na ilibo mkutogoro changu ya abelo zoma kaona abelo nyari uli unama ebe zoma za shidika hende kunja alukuruzi abele pa mwia alukuruzi labombo ndisembo atawirimbo shatu kutakurambo na fara kuti kale kale kuno kukhadzala mazviwe tiko na anthu ang'onong'ono thangwera chiyanyiwana ri kubzotofu ari kuona kuti chachinthu chikubwera lini bwino
2: akuta pikulu tikhirani tipfedze dhuzi kuti tikabvembo ntsama mafala ya mfundisi wa msoka wa shingale Arturi Makasari na ipyo tikhiyanti timange ulendo tichite mwendo na mzaki tipfedze dhuzi kuti tikabve ntsama mafala ya afundisi ya misoka miwirish kulonga uyu ndi kwatu tingati tione ndi Arturi Makasari vani mzamachi ya mafala
5: Inspiraja si mkoshtatua fazilita proiza konsikiu markara golu i ganyo jogo non temos nada a queixar apenas dizer que não estamos a conseguir ganhar não estamos a conseguir marcar e quando é assim no futebol é complicado e depois estamos naquele lugar mas os rapazes estão aqui fazem tudo que é para fazer que é para ganhar o jogo mas não estamos a conseguir
2: termina o sonho de Moçambola daqui para frente?
5: Não termina ainda vamos até a última jornada vamos fazendo as contas estamos com máquinas de calcular nas mãos mas vamos fazendo as contas vamos procurar o que vai dar para frente
2: o próximo adversário é na Chitene no nível de Chindau
5: é uma equipe também que está lá conosco. Vamos ver o que é que vai dar. Aparentemente é um jogo fácil, mas nesse momento já não há jogos fáceis. É tudo de qualquer maneira.
2: Obrigado. Eu falo, e a Miss Turito, um fundido, se você quer o xingar a monontete, a Turito, a caramba que o nani, a parianga água, a marido impira, o banheiro que a chimanica, o que o mando, e da salida, de aparembo, ale, anamhambu, e a kutangula na kuchomando. Tagwa mwanidi mpira, tapangiza cha muna chatu, mbwenye, kumapeto kwa hache, taruza, vitanga kutite chungana, kuchoma, ndo, ibozi, mbwenye, ndoto, zichalipu bazi. Kwa kupita kwa mhika na mhika, ndoto, zichalipu, mpati venimbo, nsama mafala ya Horacio Gonçalves, nyamanejo wa kocha tsolo.
6: O duelo, né? Que é o duelo é constante, já que a bola anda no ar, o terreno é muito difícil, não se consegue jogar, o adversário também habituado ao terreno tem essa, pronto, essa facilidade que nós não temos, aqui da bola andar sempre de pontapé longo, criou-nos muitas dificuldades com isso, de qualquer das formas acho que não deixou dúvidas a vitória do Costa do Sol, embora num jogo feio, um jogo que é muito pontapé para a frente, muita coisa, e depois com o vento, este piso realmente não dá para jogar futebol, mas pronto, o importante para nós era os três pontos, foi para isso que nós viemos, conseguimos, estão parabéns, pronto, é isso, continuar o nosso trabalho.
2: Segunda parte foi um pouco apático, era...
6: Não foi apático, marcamos o golo na segunda parte, não. Não, o adversário também neste papel longo começa a dificultar, não é? Era muito bola direta para a nossa defesa, a favor do vento, muito difícil o terreno, de qualquer forma, acho que estamos sempre tranquilos, conseguimos sempre aquilo que pretendíamos, ter o controle do jogo, acho que o adversário não conseguiu, enfim, criar oportunidades, e nós acabamos por também ter mais uma ou duas oportunidades que a concretizar, acho que se faria um resultado mais justo, mas de qualquer forma, deixe-me dizer, neste terreno é impossível fazer melhor, é impossível ter melhor jogo, porque é um relato já muito antigo, já muito degradado, e de maneira que a bola anda sempre no ar, não é? É impossível.
7: Nada
6: vem e não aumenta a situação. Sim, outro jogo. Tranquilo. Estamos à espera dele, tranquilamente. E vamos absorver o jogo tal como ele é. Uma luta que é constante entre aqueles que estão no posto cimeiro da tabela. Nós estamos lá naquela luta. Vamos tentar continuar até ao fim nessa luta.
8: Também eu ia me falar. E a Horácio Gonçalves, eu não entendi. Um fundo de Siwan Sokam, a Coxa de Sol. Maronga kuti tango eshi neiri mwadidi makabini adungunya na pili pida chitika mkate matangu mpenye chikulu ndi kuwina kuda chiteo weru awina mafundo mawiri mwenye akulikira kuti nsiku zinaza aba chibula nembo na soka wa União Desportiva do Songo. Feliciano Diogo na VCR, a Rádio Moçambique. Isso aí, tá fica com uma peco, Nzama, e a Kumaricirá do Mapa.
9: Valide, Zama Ina Ningarewe, Tiligire, Mpikisano, Omwe Urenkuzai, Okunaide, Timo da Xingare, Romwe Rida Vambire Machakene, Tamberino, la 25 de setembro, Ndiembo, e Costa do Sol, Passara, Nkumanga Urendo, Baguacuira, Tira Lambonga, Kuenda, Kusongo, Okapikisano na União Desportiva, e a Kusongo. Ndiyo, Mpikisano, e a Sara, Unai Xingare, Wale, Omarwe Vera Kutari, Omwe Mbabwera Kuzaiona, Dai o nereto uma canata, a caricutari, a carimi, tarintarimo, um embandou para xingare, da mulher da Zambayone, bagona, que gole da manganari, gente de Zabaiba, Zinessa, que Zambayone bom, Pigisano, Ampira, e Tamburino na 25 de setembro.
8: Ferceno Diogo, Arturi, Macassari, Turitum, Aruma Kuti, Ndoto, Zicharipo, Bassa.
9: Inde, e Angareve de Lepo, bagona, que ia Nibassa, Angareverino, que ia Ne, Zanessa, Tani, Tambue, Anamanta, que ia Angazabulmusiwe, bagona, que ia Bagumana Gomezi, Ambatambira, Gangachepe, Nia Zinfunica, que ia Kunisa, Pagana, Sigus da Gomanizira, Angabagare de Lini, Kamango, que ia Angonda, Varela, Ningamomazimbarela Ife, bagona, que ia Arukatabasa, Mazungamara, Ana Lerenzo, Nia Nepo, Mafara, Karewedwe, Kamuntu, Washimuna, Ayai, Washimurire, Mkongare kwa mwenyashitakare, angarewele dhulimu kutia ne, janesa shingare ya tuwi itani, timbakarewa zondi ife, kuna iye, mtubozibozi mungu mwe unantenda pa mwimba, tanga hasa lero, tani, mpakana, mchimu, za kumare zira.
8: Ndimu mwene, Horácio Gonçalves, adunguja na tangwe ya tangwish, alonga kuti tango, ne hili mwadidi makataye kuti, pida akwanisa kuwa manga, matandaza kuti, achungwane kubwa mwadidi mpira, ningapide pikafuneo.
9: Mkuna magwashi, Horácio Gonçalves, nikumbuka ndi yelini ye kamba zinjwense, umwe ambwera kushokara kumabutu, tani amba zawanza zakularewa, tangwe la hili tangwe. Sono, titi tizawadwe, angaenda kutangwela, base pepa, kuna kuti, ni tangwe rabwino, linausa babwino, zense, Intanza uzio kumwe kutu anzakarewa zibuni. Tambwe la 25 setembro ni ngamu murugonamu. Reva ikuzi ya shizungu, reva sintetika, ili bwino. Reva mba menya nini bora. Umwe anzio kumenya bora na minyando, amenya bwino. Zomwe amba zarewena kushibanda cha tambwe. Bukutaza uziwa. Kutunduzira faizal sidati na timurashi lente. Kuti aende ashi reta ili tambwe la mpira.
8: Dimo mwene na isi mbota chikiratu kumapete kuti tipereke mbompata kulianza atu avakiru ya chinyungwe penu wa marungiru wa chinyanja akomenjiri kumabasao kuti marungiru wa chinyungwe atomembo nabasa bukida munu mtango ya 25 de setembro munzinda wa mwatizi maperekezwa na ine onezi yojo kukundi ya marungiru wa nchisena mwenye kukundi ya marungiru wa chinyungwe taperekezwa na Feliciano Diogo ulimu mwoseni mga tipereke kati vitiliza na kuva mabasa nangu Aradi Mutsalik. Ngati vangwindi, takoma njiri. Salani.